هستی، بدم چه پوستی صد اش چرا خمو بیری نشکرانی چه چیز رکی اب چه چوبنو موچی když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která